0: 烦躁啊，我这个。那啥嘛不得了，我全部要喊我这个。你要怎么那么老个我那么老个我全部会这个事。
1: Радио анонимус.